Lorelai për që në sharp pinsu të albuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band The Lifeguard, qëvek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop i në mogët të se poberet samo fedin edinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater im izdadeni veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samo dve godini. A eto është në pesën u Radio DDR, hiparski psikedelishnët Race for the Audience.

Lorelai, për që në sharp pinsu të ubuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater, u të qikaks këtë pospën bandë Lifeguard, qëve këpëllin zgoti një pop melodi, kujtu javë në bëllëve non-stop, i në mëgët të se poverët samu fedin e dinstë në muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater i më izdadin i veqë celi tri albuma, i të ofram këtë në samu dve godini. A e to është në pesën u tredi u DDR, hiparski psikedilishën të Race for the Audience.